Det var Levende lys som Hanne Krogh gjorde en veldig fin versjon av i 1982. Vi skal ta en kort, kjapp overgang til neste melodi, kom i 1983. På den tiden så kom store dansefilmen Flashdance, og den gjorde veldig stor suksess, og det var det som het Irene Cara som gjorde titelmelodien som het What a Feeling. Den var en stor slager rundt omkring i mange land i 1983, og så gjorde Hanne Krogh en norsk versjon av den. Og vi kan ta den nå fort og gærlig før vi går videre til mer prat om Hanne og hennes karriere. Og på norsk heter den Jeg vil leve.

Det var Levende lys som Hanne Krogh gjorde en veldig fin versjon av i 1982. Vi skal ta en kort, kjapp overgang til neste melodi, kom i 1983. På den tiden så kom store dansefilmen Flashdance, og den gjorde veldig stor suksess, og det var det som het Irene Cara som gjorde titelmelodien som het What a Feeling. Den var en stor slager rundt omkring i mange land i 1983, og så gjorde Hanne Krogh en norsk versjon av den. Og vi kan ta den nå fort og gærlig før vi går videre til mer prat om Hanne og hennes karriere. Og på norsk heter den Jeg vil leve.